0: рядильничкам похиштво и проверите наша богата понудба похиштва за дом. Обиштите најближиот трговино ИСК или купујте на ISK.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Би ради заклучили средњо шоло или придобили ново изобразбо? Сене Штупар Циљ понуја средњошолске програме за одрасле. Препросто, достопно и за вас. Упишите се или проверите програме на cene

0: Na Radio Express
1: izbiramo za vas
0: najbolje hite. I don't need a camera to capture this moment. Glasba Eda Širana nikoli ne razočara. Danes pesem Camera.